na sa mo kwa ma obi ana nani enhwe na chi da bro mo kono lot yiri shani ma na wo kro mo ho inte o dane en chi sie minua wo so so e na so se wo de woni e fa wi ase e sa se ai che na wi ase che mo ko mama ya che Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Glory. Glory. Glory.